0: Bou mou sê jou?
1: Bou my, bou kan jy sê die po, hy kan kan jy sê dat kan lei.
0: Oi,
1: i, ja, i. Au, wat jy kan het voor bouw zakken, kan jy nog niet zien. Hallo.